0: احمد
1: شوف
0: مين هذا؟
1: هذا اليهود اللي عندين بابور اللي جابهم.
2: صلادك ياتك خدش توتاي اخ يستشفي في ارض اسرائيل ونزرلاند ارض اسرائيل اي Litvo, ojčizno moja, ti jesteš jak zdravije, ah, Vladek, Vladek, erici zraha.
1: Nu, Griša, ješće pšešće, ješće pšešće.
0: Na, gefil te fišim sukar.
1: Ах, čort tvoju halera.
0: Na, jinal, din babor ili džabom.
3: Aljoma! Mariuma! Mariuma! Eretz Israel! Eretz HaKodesh! Mariuma, Baruch Atah Adonai Eloheinu Shechiyanu Ekimal Vigyanu Baruch Atah Megabetz Israel Bachzer Mehzor Matad Elam Gatzchol Matad Chawwa Baruch Atah Megabetz Israel Shalom Alom Zer Baruch Atah Eretz HaKodesh!